0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ecopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
0: Téma dňa.
1: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico

0: O to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávateľia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
1: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliárd eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
2: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
1: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
3: Hovoril som od začiatku, že je to experiment a hlúposť.
1: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
4: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
5: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
6: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
7: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
1: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
8: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
1: No a chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
9: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
1: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
10: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
11: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremníckej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Под лупой.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmovo aktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udelujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia. Volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasi Cvengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som stúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť si nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. Keď ideme pre pacienta, to isté sa tu môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave?
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu? Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a takto aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu, dnes s Martinom Harajom.
1: Správy.
0: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej Hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej Hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ecopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
1: Téma dňa.
0: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávatelia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliárd eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili.

0: Tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
1: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
2: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
1: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
3: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
1: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
4: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: Pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktoré sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnánov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmovo aktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: Orange.
1: Vyberáme z redakčného archívu.
2: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
3: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
2: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
3: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
2: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
3: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
2: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
4: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
2: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
5: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéry toho stretnutia.
2: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lasic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem púšať po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. vlastne keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Dohora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj drina práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a takto aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: National. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej Hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu

0: Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania, odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ekopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 000 eur. Granty do 4 000 eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
1: Téma dňa.
0: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávateľia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliónov eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, 2 roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé 1 euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
2: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
9: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
2: No a chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
10: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenie.
2: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
11: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v Rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
3: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík, alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmovo aktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
2: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
3: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
1: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý. Treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kamene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, vstúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. Keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Dohora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave?
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu? Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne celé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hoffmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúci v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej Hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej Hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania, odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ekopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy staré.

0: 5. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliárd eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13. dôchodkov.
1: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
0: Hlas SD podobne ako koaličná SNS tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
2: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
0: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
3: Najprv niečo zavedie, 2 roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé 1 euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
4: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
5: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
6: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
0: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
7: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
0: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
8: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
0: Spomínané opatrenia sľúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Po spravodajskom bloku vám dnes predstavíme výskum profesora Zdenka Machalu a jeho výskumného tímu, ktorý sa špecializuje na tzv. Studenú atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremníckej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využívanie.

0: využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
1: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
2: Plazma, ktorej sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
1: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
2: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
1: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva k klasickým hnojivám?
2: Ak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík, alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
1: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
2: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
0: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziace lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14. zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Jánom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéri toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hofmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar to drevo je vlhké, v lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne, tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko, tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, vstúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým uhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov, do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás padli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. vlastne, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné, bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate sucho mnoho, asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmikľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Ak ste dnes nestihli sledovať dianie doma, teraz to dobehneme za pár minút. Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Predseda Európskej rady tlačí na rozpočtovú dohodu. Prezident Čiernej hory je na dvojdňovej návšteve Slovenska. Do konca roka by mala skončiť tzv. Transakčná daň. Dohoda Európskej únie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu uzavretá do konca tohto roka. Inak hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov či výskumníkov. Nový rozpočet má okrem tradičných oblastí priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Antonio Costa o tom bude hovoriť s lídrami členských krajín počas svojho turné, ktoré v útorok začal na Slovensku. Prezident Čiernej hory Jakub Milatovič dnes pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Prebiehajúce rokovania sa týkajú rozvoja vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráce a podpory európskej integrácie Čiernej hory. Hovoriť sa bude aj o situácii na Západnom Balkáne či energetickej bezpečnosti. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš. Spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú a víkendovú prácu, pričom v roku 2028 by minimálna mzda mohla prekročiť 1000 eur. Zvýšenie sa dotkne aj platov niektorých štátnych a verejných zamestnancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastnil na vernisáži výstavy významných slovenských výtvarných umelcov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie v Art Galerii v Bratislave chcelo pripomenúť odkaz povstania odvahu a odpor proti fašizmu. Výstavu zorganizovali viaceré slovenské umelecké a protifašistické organizácie. Astrobiologička Michaela Musilová získala po takmer 6-dňovej simulovanej vesmírnej misii pod vodou na Floride certifikáciu akvanautky. Ako veliteľka posádky v podmorskom laboratóriu Jules Undersea Lab viedla výskum zameraný na prípravu dlhodobých misií ľudí na Mesiac a Mars vrátane psychologického, fyziologického a technického výskumu. Nadácia Ecopolis podporí výsadbu stromov v 18 lokalitách po celom Slovensku. Na projekty rozdelí vyše 44 tisíc eur. Granty do 4 tisíc eur poputujú na ovocné sady, stromoradia, agrolesnícke výsadby či novú zeleň vo verejných priestoroch. O podporu sa uchádzalo 89 projektov a úspešné projekty sa zaviazali o vysadené stromy starať najmenej 3 roky.
0: Téma dňa.
1: Koniec roka by mal priniesť koniec tzv. Transakčnej dane. Premiér Robert Fico to požiadal ministra financií Ladislava Kamenického. Opozícia tento krok víta, podľa nej však prichádza neskoro. Zároveň sa pýta, ako chce štát nahradiť 100-miliónový výpadok v príjmoch. Zamestnávateľia zase vláde pripomínajú, že stále chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu. Pokračuje Peter Madro.
2: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliónov eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Potešenie zo zrušenia dane však striedajú obavy z toho, kde štát bude hľadať ďalšie peniaze. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by mohlo byť ukrojené z 13 dôchodkov.
3: Aj v tomto roku chceme zachovať všetky sociálne benefity, dôchodcovské, prorodinné, odkázanostné, nedovolíme na nich siahať.
2: Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
2: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Predsedovia SAS a KDH Branislav Gröling a Milan Majerský hostí, po nich Julius Jakab z Hnutia Slovensko a líder PS Michal Šimečka.
5: Najprv niečo zavedie, dva roky tým dusí podnikateľov, ničí firmy a predražuje každé jedno euro a potom to veľkolepo zruší a ešte sa tvári, že je to jeho zásluha.
6: Vláda v priamom prenose priznala svoje zlyhanie. Zrušenie transakčnej dane je iba hasenie požiaru, ktorý sama založila.
7: Transakčná daň na Slovensko priviedla len nezamestnanosť a chudobu.
8: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
2: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
9: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
2: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávať

oxygenu, atmosférickú plazmu a jej využitie. Priblížime vám aj takmer 700-ročné fungovanie kremnickej mincovne. A na záver si s nami vyskúšate túru v rokline Piecky v Slovenskom raji. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Zdenko Machala je slovenský fyzik a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Doktorát získal na Parížskej univerzite Juh a ako postdoktorant pôsobil na Stanfordskej univerzite v USA. Patrí medzi najvýznamnejších slovenských odborníkov v oblasti plazmovej fyziky. So svojou výskumnou skupinou sa špecializuje najmä na studenú atmosférickú plazmu a jej využitie v rôznych oblastiach, napríklad aj ochrane životného prostredia. Profesora Zdenka Machalu si k mikrofónu pozval Martin Haraj.
2: Pán profesor, čo je plazma, s ktorou pracujete vy a ako nám môže pomôcť?
3: Plazma, ktoré sa ja venujem, je štvrté skupenstvo hmoty, vzniká pri elektrických výbojoch, je to teda ionizovaný plyn s nejakými vlastnosťami, nehovoríme tu o krvnej plazme. Využívame to, že vzniká veľa reaktívnych častíc, oxidačných hlavne, ktoré potom vieme využiť na to, aby nám napríklad rozkladali znečisťujúce látky vo vode alebo vo vzduchu, alebo aby zabíjali mikroorganizmy. Takže je to také veľmi reaktívne prostredie, ktoré využívame na aplikácie.
2: Vo vašom výskume dokáže elektrický výboj ničiť baktérie, pesticídy aj zvyšky liekov vo vode. Znamená to, že raz budeme vedieť čistiť odpadové vody bez agresívnej chémie?
3: O toto sa práve snažíme. Je to také riešenie zelené v tom zmysle, že nevyužívame nejaké chemikálie. Tie častice, ktoré nám plazma vytvára, sú síce veľmi oxidačne silné, ale sú krátko žijúce. Takže oni sa potom zase rozložia a v tej vode, povedzme, neostávajú. Je to také riešenie, ktoré vedie k tomu, že by sme odstraňovali tieto zvyšky liekov, pesticídov vo vode, alebo mikroorganizmy, alebo znečisťujúce látky vo vzduchu, bez toho, aby tam potom ostávali nejaké chemické rezidua.
2: Veľkú pozornosť vzbudzuje plazmou aktivovaná voda, ktorá môže podporovať rast rastlín. Môže toto byť nejaká ekologická alternatíva ku klasickým hnojivám?
3: Tak môžem, tak trošku by som to tak rozvinul. My tú plazmu vytvárame v plynoch, a väčšinou vo vzduchu. Vzduch obsahuje aj kyslík, aj dusík a tam vznikajú reaktívne častice z kyslíka, ktoré sú oxidačné a aj ten dusík z atmosféry vieme zabudovávať do nejakých foriem, napríklad do vody, ktoré potom rastliny vedia využiť. Takže my vieme robiť tie elektrické výboje tak, aby to robilo dominantne oxidačné častice, to vtedy, keď chceme zabíjať mikroorganizmy alebo chceme rozkladať nejaké zložité molekuly pesticídov alebo farmaceutík. Alebo vieme to viesť ten proces trošku inak, aby to hlavne zabudovávalo dusík. No a teraz

0: ten dusík zabudovaný do formy dusičnanov, do tej vody, vedia rastliny využiť pre svoj rast. Je to taký akoby environmentálne friendly proces, že využívame obnoviteľnú energiu a zabudovávame dusík do vody, ktorý vedia využiť rastliny, alebo robíme to čistenie vody. Dokonca sa snažíme to integrovať, že znečistenú vodu najskôr plazmovo čistíme tými oxidačnými procesmi a potom zároveň ju aktivujeme, vzniká tá plazmoaktivovaná voda z tej pôvodne znečistenej a tu využívame pre tie rastliny ako hnojivo.
1: Pán profesor, vaša práca prepája fyziku, chémiu, biológiu aj medicínu. Kde podľa vás môže mať plazma najväčší praktický dopad na bežný život ľudí v najbližších rokoch?
0: Jedna je teda to využitie v poľnohospodárstve. Využitie plazmovej elektrickej cesty na zabudovanie dusíka a poľnohospodárstvo namiesto chemického procesu výroby dusíka tých hnojív. Druhý je ten environmentálny, najmä na to čistenie vôd. Ďalšie je čistenie vzduchu, hlavne vnútorných priestorov, čistenie a dekontaminácia spolu. Tam toto plazmové riešenie, ktoré navrhujeme, je veľmi účinné proti rôznym druhom kontaminantov, či už bakteriálnym, vírusom, plesňam, ale aj chemickým látkam, ktoré znečisťujú vzduch. No a toto riešenie inak máme my pre budúce vesmírne misie recyklácie vzduchu a dekontaminácie vzduchu na budúcich staniciach, či už na Mesiace, na Marse. Takže rozbiehame túto technológiu aj v súvislosti s vesmírnym výskumom. No a tretie je to medicínske využitie. Jedno je teda hojenie rán, hlavne u diabetikov a vredov, na ktoré už nefungujú antibiotika alebo nejaké štandardné procesy. No a druhé využitie je pre liečbu rakoviny, pretože zdá sa, že plazmové pôsobenie vie selektívne zabíjať rakovinové bunky aj v nádore, aj v nejakých modeloch nádoru, ktoré sme testovali. Len do malej miery zasahuje aj normálne bunky, takže je to taká selektívna metóda zabíjania nádorových buniek. Tam ešte to vyžaduje veľa výskumu a aj klinického výskumu, ale aj teda kolegovia, čo robia vo svete, tak majú veľmi dobré výsledky aj v tomto smere.
2: Predstavil nám svoj výskum profesor Zdenko Machala. Už len dodám, že výskumný projekt Environmentálne aplikácie elektrických výbojov pre čistenie vody, ovzdušia a poľnohospodárstvo je financovaný z plánu obnovy a odolnosti. A výskumná skupina profesora Machalu sa spolupodiela na projekte Pokročilý systém dekontaminácie vzduchu pre dlhodobé vesmírne misie pre Európsku vesmírnu agentúru v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

0: vyberáme z redakčného archívu.
1: Ak si myslíte, že vaša firma má dlhú tradíciu, skúste prekonať kremnickú mincovňu. Tá funguje nepretržite už od roku 1328. Všetko sa začalo, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anžu povýšil banskú osadu Kremničbáňa na slobodné kráľovské mesto. Pokračuje sprievodca expozíciou mincovne Mário Nojš.
2: Udeľujú mu tieto privilégia vďaka tomu, že v oblasti Kremnice sa nachádzali hlboké ložiská zlata a striebra. A od začiatku 14. storočia sa až po súčasnosť vyťažilo viac ako 46 tón zlata a 208 tón striebra.
1: A od tej chvíle sa tam neťažilo len zlato, ale aj reputácia jednej z najvýznamnejších tovární sveta. Celú ťažbu sústredili v dvoch žilných systémoch s dĺžkou viac ako 8 kilometrov. Najvzácnejším produktom boli zlaté florény.
2: Boli vyrábané z takmer 24 karatového zlata, vďaka čomu patrili medzi najkvalitnejšie, najhodnotnejšie a najvyhľadávanejšie platidlo na svete.
1: Spočiatku sa mince razili ručne kladivom. V 18. storočí prišli balansieri, stroje na razenie mincí, ktoré fungovali na princípe veľkého skrutkového lisu. Zabezpečili rovnomernejšie, presnejšie a rýchlejšie razenie. Začiatkom 20. storočia ich nahradili moderné stroje, zvané vulkány. Opäť sprievodca Mário Nojš.
2: Jeho kadencia razby je 70 mincí za minútu a raziaca sila 80 tón na raziacu plochu. Vďaka tomu vyrazil menu pre Československo, Poľsko a okolité štáty. V medzivojnovom období sa dokonca podielal na výrobe mien pre také krajiny ako Brazília či Venezuela.
1: Vulkány vydržali až do 80. rokov minulého storočia. Dnes ich nahradili modernejšie zariadenia, ktoré sú rýchlejšie a efektívnejšie. Spresní vedúca výroby obehových mincí Michaela Sedliaková.
3: Razíme aktuálne nejakých 750 kusov mincí za minútu, čo sa teda výrazne oproti tej starej razbe zrýchlila tá výroba. Jeden vlastne človek dokáže obslúžiť až 3 raziacie lisy naraz.
1: Kremnická mincovňa dnes nerazí len slovenské mince. Ich produkcia putuje takmer do celej Južnej Ameriky, ale aj do Bangladéša, Sri Lanky, Indie, Tuniska či najnovšie Bulharska. Okrem bežných mincí vznikajú v Kremnici aj pamätné a zberateľské kúsky pod taktovkou Národnej banky Slovenska, ako aj rôzne medaily a štátne vyznamenania. Podľa bývalého dlhoročného zamestnanca mincovne Jaroslava Setnického medzi nimi nájdeme pozoruhodné exempláre.
4: Bola tu na návšteve anglická kráľovna, tak pán premiér jej dával strieborné medaile s portrétom jej predchodkynie, ktoré boli vyrazené u nás. Kráľovnu Viktóriu dostala. Robili sa u nás výrobky, napríklad krížová cesta, exkluzívna sada, 14 zastavení krížovej cesty vyrazená v striebre a zlate pre zákazníka v Jeruzaleme a predávala sa na tom území. U nás sa vyrazila prvá medaila, ktorá bola ako na pamiatku stretnutia Jasira Arafata s Janom Pavlom II. Dostali ho obidva aktéry toho stretnutia.
1: A aby toho nebolo málo, v kremnickej mincovni vyrábajú aj plakety, odznaky a ochranné kolky na tabak a alkohol.

0: Teraz vás pozveme do Rokliny Piecky v Slovenskom raji. Nájdete tu stúpačky, drevené rebríky a veľmi osobný vzťah s Horským potokom. Ak sa tam chystáte, potrebujete tri veci. Kvalitnú obuv, 4 hodiny času a psychicky sa zmieriť s tým, že suché ponožky sú len spoločenský konštrukt. Silvia Hoffmanová a turistka Stanka Várošíková sa na túru vybrali pod dohľadom horských záchranárov Tomáša Katriňáka a Ladislava Cvengroša. Túru začali v Hrabušickej Píle.
1: Máme pred sebou výzvu, ktorá možno niektorých turistov aj odradí, ale zase nie je problém, hoci Piecky sú jednosmerné, z tohto miesta sa ešte vrátiť.
2: Máme pred sebou veľký vodopád, je tu 13-metrový dlhý rebrík kovový. Niektorí sa boja výšky, samozrejme, idú sa popozerať, myslia sú, že sú v Košiciach na námestí, ale túto zistia, že nie. Tu je ešte miesto, kde sa dá pekne otočiť a ísť naspäť dolu. No už horšie by bolo, keby vyšli hore takým spôsobom. Aj to sa nám stáva, že potom jednoducho si to rozmyslia a volajú Horskú záchrannú službu o pomoc. Prídeme im na pomoc, radi.
1: Takže nás teraz čaká rebrík popri veľkom vodopáde, ktorý je nielen dlhý, ale aj dosť kolmý.
3: Je to rebrík, hej, ktorý je dlhý a samozrejme má necelých 90 stupňov, čiže je aj kolmý, treba si dávať pozor, mať stále tri pevné body a ísť bezpečne a pomaly.
1: Neviem, či sa dá pozerať aj pod seba.
3: Kto nemá strach z výšky, samozrejme si môže pozrieť pod seba, ale sústrediť sa na to, že mám ruku pevnú, druhú ruku pevnú a preložím nohu a tak ďalej.
1: Rebrík popri veľkom vodopáde máme za sebou. Stanka?
4: Ja nemám problém s výškami, takže áno, išlo sa výborne.
1: Rebrík sa končí a hneď človek prechádza na dve stúpačky a už pekne oceľové lano, ktoré slúži ako zábradlie, je tu nainštalované. No a toto je vlastne vaša robota?
3: Túto prácu sme vykonávali, kde vlastne sme menili aj staré stúpačky, aj staré drevené rebríky.
1: Čo nás čaká o chvíľku? To sa už pozerám proti prúdu potoka.
3: V nasledujúcich chvíľach nás čaká sústava drevených rebríkov, ktoré sme menili. To drevo nám tu navozil vrtuľník, nakoľko sú to 5-6 metrové kusy červeného smreka. Zhruba v polovici znova prejdeme na železné stupačky.
1: Drevo vyzerá veľmi pekne, ale naozaj si treba dávať pozor.
3: V podstate z rána, jeseň, jar, to drevo je vlhké. V lete, keď tu trošku zasvieti slnko, tak to obskne. Tak ako teraz je to trošku suché, ale treba si dávať pozor, lebo prepášky na tých rebríkoch môžu byť mokré.
1: Stojíme na ďalšom mieste nad stupačkami už. Tu je ako keby trošku otvorené miestečko. Tu vám vrtuľník skladal veľké kusy kmeňov.
3: Nachádzame sa na mieste, kde je vzdušný priestor trošku otvorený, kde ten vrtuľník mohol zložiť to drevo. To drevo je červený smrek, ktorý má v priemere od 30 do nejakých 45 cm, v dĺžke nejakých 4 až 6 metrov a každé drevo po jednom sme museli doniesť na miesto, kde sa bude robiť sruba, čo je 50, 60, 70 metrov. Turista bežný má problém po niektorých stúpačkách prejsť, tak my sme vlastne po roklinách museli manipulovať s tým drevom. Kolega, čo je tu s nami, Lazic Vengroš, tak nás vtipne nazýva, že sme poníci, ktorí to ťahajú.
1: Ako kráčame hore, aha, teraz som vstúpila na konárik, hneď sa mi pošmyklo, tak ja sa vlastne nie, že snažím vyhľadávať stromy v tom korite, ale už sa ich snažím obchádzať. Kamene v potoku sú bezpečnejšie ako kmene stromov?
2: Tak určite kamene sú bezpečnejšie, hlavne tie, ktoré sú zaliaté vodou. Nestúpať na tie skaly, ktoré sú pomimo, stúpiť radšej do tej vody. Tou vodou tá skala je pekne vymytá, je taká drapľavá. Úplne ináč to drží ako vedľa.
1: Teraz sa nachádzame na ďalšom krásnom mieste Rokliny Piecky.
2: Sme na terasovom vodopáde. Jedna teraska v strede, takisto dlhý rebrík, trošku položenejší. Po 45 stupňovým muhlom vidíme na také stupačky kovové, také menšie už ako boli. Potom prechádzame do sústavy drevených rebríkov do takej dlhšej sústavy. No.
1: Vyšli sme hore sústavou rebríkov a opäť nič iné, len po vode. Stanka, ako to zvládaš? Či ty si hľadaš predsa len nejaké skaly?
4: Pokiaľ sa dá trochu vyhnúť vode, alebo aspoň nájsť nejakú takú menšiu, tak ju hľadám, ale keď sa nedá, tak idem už aj po vode. No.
1: Poďme teda čap čap po vode. A kto sa snaží vyhnúť vode zo začiatku, nakoniec aj tak do nej musí skočiť. Človek sa až bojí, že či mu nenatečie cez vrch výbramiek. Niekedy sa môže stať aj to. Vy nás tu pekne čakáte, ako sa my plahočíme po tom potôčiku. Hovoríte, že každé miesto má svoj príbeh, ale Tomáš, ty ma opravuješ.
3: Každý rebrík, ktorý sa tu robil, každá stúpačka, ktorá sa vrtala, má svoj príbeh a vtipné či už aj nebezpečné príhody.
1: Nemáte, Laci, niekedy strach?
2: Strach máme vždy. Samozrejme patrí to k tejto práci, či už k záchranárskej práci alebo tejto práci tu v Roklinách ako údržbe. Aj ten vrtuľník, ktorý nosí nám to drevo a ten materiál, keď čakáme na ten materiál, vrtuľník prilieta, rozvíri vzduch pod sebou, stromy začínajú padať, takže stalo sa, že aj pár metrov od nás spadli stromy. No a to isté aj pri záchranárskej činnosti. nosiť, keď ideme pre pacienta, to isté sa môže stať. Takže toto je veľmi nebezpečné. Bojíme sa vtedy, takisto sme len ľudia.
1: Tak máme za sebou posledné rebríky.
3: Do hora nás čaká ešte v podstate suchou nohou asi nejakých 20 minút.
1: Ja som tie rebríky nerátala, ja som tie stúpačky nerátala, ale keďže vám to muselo prejsť rukami, asi tie čísla máte v hlave.
3: Tých železných stupov, čo sme menili, ich bolo nejakých 75 a drevených rebríkov bolo nejakých 27.
1: Je to naozaj driná práca tu. Ako dlho ste napríklad robili túto roklinu, piecky?
2: Do nejakých 14 dní, 2 týždne necelé sme tu pracovali a tak to aj povie, koľko to peňazí stojí, či tá práca, či ten materiál, ale je za tým kopec driny, treba to povinášať tu na tých chrbtoch, kopec pádov zažijeme s tým materiálom, je to tu podstatne nebezpečnejšie, človek má 40-50 kg na chrbte, či na rade, či ten materiál, elektrocentrálu tu nosíme, je to tu všetko šmykľavé, človek aj spadne, aj krosná ma už ťahali dolu žľabom, aj stupačky sa nám rozsypávali a práca je ozaj ťažká, drina a to je bodka.
0: Roklinou piecky v Slovenskom raji nás previedli oblastní záchranári Tomáš Katriňák a Ladislav Cvengroš. Za reportáž ďakujeme Silvii Hofmanovej. Veríme, že vám naše vysielanie opäť prinieslo aspoň malý kúsok domova. Nech nás počúvate kdekoľvek vo svete. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blanár rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín, vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutný. nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Robom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesniček vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorolitmický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka s tajničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá ako duševný

0: A dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
1: A to je nebezpečné.
0: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
1: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecificky?
0: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
1: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná, spolu ste urobili 2 knihy.

0: A momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách a s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko. Cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku pol roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej

0: La gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť a práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Divo?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
2: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
3: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
2: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
3: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
2: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
3: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tri.

0: Peter Cmorík je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Toto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmoríka, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blaná rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Czechoslovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín, vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesničiek vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka s tajničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobytky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo mi uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecificky?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť, ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s Vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že okej, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku pol roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej

0: La gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť a práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesnou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Diva?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne aj tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
2: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
3: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
2: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
3: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
2: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
3: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia pop operného tri.

0: Peter Cmorík je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Toto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmoríka, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Zatiaľ, čo vy ste boli vo svojom časovom pásme, na Slovensku sa diali veci. Tu sú tie najdôležitejšie. Vyberali sme z agentúrneho servisu a zdrojov telerozhlasu. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Najvyšší ústavní činitelia podporujú vstup Čiernej Hory do Únie. Premiér informoval o slovenských prioritách v novom európskom rozpočte. Minister Juraj Blanár rokuje v Chorvátsku o spolupráci. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič sa v Bratislave stretol s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi. Hlavnou témou rokovaní bola podpora vstupu Čiernej Hory do Únie, pričom slovenskí predstavitelia podporili jej cieľ stať sa členom Únie v roku 2028. Partneri diskutovali aj o posilnení hospodárskej spolupráce, najmä v energetike, doprave, cestovnom ruchu a digitalizácii, ako aj o spolupráci v medzinárodných organizáciách. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes odcestoval do Chorvátska, kde rokuje o rozvoji slovensko-chorvátskych vzťahov a spolupráci v európskych a medzinárodných otázkach s čelnými štátnymi predstaviteľmi. Vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku pri významných pamätníkoch. Minister školstva Tomáš Drucker vyhlásil, že cieľom reformy vzdelávania je, aby deti vedomostiam rozumeli a vedeli ich využívať v praktickom živote. Od septembra sa podľa nového štátneho vzdelávacieho programu začne učiť v prvých ročníkoch všetkých bežných základných škôl. Odborníci a učitelia reformu podporujú, zároveň však upozorňujú na potrebu väčšej podpory učiteľov, redukcie učiva a lepších podmienok na jej zavedenie. Polícia prekazila pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku, kde sa vyrábajú bezpilotné systémy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil troch cudzincov, pričom zaistil zápalnú zmes, techniku a plán útoku. Dvoch podozrivých zadržali na Slovensku a tretieho v Nemecku, pričom vyšetrovanie pokračuje. Lekári v bratislavskej Dérerovej nemocnici prvýkrát na Slovensku vykonali unikátnu mini-invazívnu operáciu rakoviny prostaty. Zničí sa pri nej iba nádor a prostata zostáva zachovaná. Metóda využíva magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a umelú inteligenciu a má znížiť riziko úniku moču či straty erekcie. Odborníci chcú technológiu sprístupniť slovenským pacientom aj po skončení pilotnej fázy. Skalica sa stala dejskom u 8. ročníka medzinárodného festivalu Chess Slovak Open 2026. Jeho turnaj Masters je s priemerným ratingom 2603 najsilnejším šachovým turnajom v histórii Slovenska. Zúčastňujú sa ho hráči z 19 krajín vrátane viacerých veľmajstrov z prvej svetovej stovky. Slovensko reprezentuje Jerguš Pecháč.
0: Téma dňa.
1: Členské štáty Európskej únie sa musia do konca roka dohodnúť na novom rozpočte. Predseda Európskej rady Antonio Costa upozornil, že ak sa dohoda nepodarí, hrozí výpadok peňazí pre poľnohospodárov, firmy aj výskum. Slovensko tlačí na zmenšovanie regionálnych rozdielov a premiér Robert Fico chce presadiť väčšiu podporu pre krajiny východnej časti únie. Pondelkové rokovania so šéfom Európskej rady v Bratislave zhrnie Jana Balková.
2: Nový európsky rozpočet má popri tradičnej podpore poľnohospodárstva, regiónov či výskumu priniesť viac peňazí na obranu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nie všetkým členským štátom sa to však páči. Slovensko malo výhrady už vlani. Kritizovalo najmä možné obmedzenie priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky aj zmenšenie balíka na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Premiér Robert Fico tento postoj zopakoval a zdôraznil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú politiku súdržnosti.
3: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa pripomenul, že Slovensko je významnou priemyselnou krajinou a upozornil, že veľká časť investícií do tejto oblasti prichádza zo spoločného európskeho rozpočtu a národných príspevkov.
4: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie. nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody.
2: Nový európsky rozpočet musí podľa neho posilniť najmä konkurencieschopnosť únie, ale aj obranu a strategickú odolnosť. Slovenský premiér v tejto súvislosti upozornil na vysoké ceny energií, ktorým naša krajina podľa neho čelí, aj napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím a vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS a ocenil, že Antonio Košta otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektriny.
3: V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
2: Šéf Európskej rady pripustil, že dohoda o rozpočte nebude jednoduchá. Únia však podľa neho musí posilniť strategickú autonómiu a pripraviť sa na nové bezpečnostné aj ekonomické výzvy.
1: Predseda Európskej rady Antonio Košta dnes pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, a to v Lotyšsku a Litve.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2: Po aktualitách, ktoré hýbu slovenským politickým a spoločenským životom, pokračujeme ďalej. Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavé rozhovory so slovenskými hudobníkmi, ktorí sú vďaka svojim textom a piesňam dlhé roky súčasťou slovenského hudobného života. Zhovárať sa budeme so Zuzanou Smatanovou, Petrom Cmoríkom, členmi skupiny La Gioia a textárom Ľubošom Zemanom. Nech sa vám príjemne počúva. Ľuboš Zeman je básnik, textár, novinár a publicista. Napísal približne 500 textov pre spevákov a hudobné skupiny. Spolupracoval napríklad s Karlom Duchoňom, Hrobom Grigorovom či so skupinou Elán. Zaujímalo ma, ako texty k piesňam vznikajú.
5: Asi sa vám musí tá muzika páčiť, lebo väčšina pesniček vzniká tak, že hudba je prvá a text je až potom. Čiže naozaj oveľa viac sa trápi ten textár ako skladateľ. Ten musí rešpektovať tú štruktúru, meteorologický pôdorys, ktorý ten skladateľ stanoví. Je to taká križovka s tajničkou, čiže prvotne vás musí tá melódia nejakým spôsobom zasiahnuť. Vy sa nachádzate osobne v nejakej vlastnej situácii a keď sa zhodne tá atmosféra hudby s vašou vlastnou situáciou, tak možno vznikne taká pesnička, ktorá je ako duševný striptiz a je dôveryhodná. Proste musí to sedieť hudba a text, ale aj tomu interpretovi, lebo nie každý interpret môže zaspievať všetko. A to je taká tá vzácna chémia, hudba, text, interpret. Keď táto triola sa zíde v harmonii, vtedy je to hit.
2: Prežívame teraz takú modernú dobu. Sú to vydobytky AI. Pri písaní toho textu využívate aj AI. Nemyslím tým teda, že by AI za vás písala samotné tie texty, ale napríklad, keď ste niekedy v úzkých alebo neviete nájsť vhodné slovo, či môže si textár vypomôcť aj umelou inteligenciou.
5: Priznám sa, že sa tomu vyhýbam a dokonca som z toho aj dosť vystrašený, pretože som zažil jednu prezentáciu, kde umelá inteligencia zobrala niekoľko známych textov renomovaných autorov a z troch textov známych autorov spravila štvrtý text neznámeho autora, teda seba, ktorý bol vynikajúci, nebol právne žalovateľný.
2: A to je nebezpečné.
5: A bol to veľmi strašne zlý pocit, lebo sa ukázalo, že za chvíľočku tá umelá inteligencia nahradí hudobných skladateľov, textárov, interpretov, spevákov, aranžerov. Jednoducho je to až obludné, ale stále sa nádejam, že nejaký ten humanoidný prvok, to ľudské teplo v bežne napísanej pesničke ostane a že taký ten boom pominie a že sa ľudia budú znovu vracať k tej podstate. Tak ako keď sa hovorilo, že prišiel internet, zomre rozhlas, prišla televízia, zomre rozhlas, rozhlas je tu stále. Prišli čítačky kníh, hovorili, že zaniknú knihkupectva, no nič sa nestalo. Tak dúfam, že toto bude fungovať aj naďalej, aj v umelej inteligencii a v textárstve.
2: Veľa ľudí ešte stále píše rukou, radšej ako keby ťukali do klávesnici počítača. Čo vy uprednostňujete pri písaní textov? Máte taký nejaký rituál svoj špecifický?
5: Ja mám taký malý blok a ceruzku pri posteli a niekedy o 3. ráno sa zobudím a mi napadne nejaký fragment, nejaká myšlienka, alebo čítam knihu a v tej nejakom príbehu historickom je veta taká úžasná, že ma zaujme, tak si ju zapíšem. A tie papieriky, už ich mám dosť ako porozhadzovaných po pracovni, tie si potom položím vedľa počítača. A keď príde nejaká objednávka, alebo keď mám rozrobenú pesničku, tak mi niekedy tieto fragmenty prídu vhod. A potom už to ťukám do počítača. Ale prvé štvorveršia sú obyčajne na papier, na A4. A potom, až keď už to vyzerá, že to bude mať nejakú štruktúru a nejakú celenú myšlienku, tak potom to začínam dávať do počítača.
2: Ľuboš Zeman spolupracoval s mnohými slovenskými interpretmi, ale veľmi rád spolupracoval aj s vašom Patejdlom. A z tejto spolupráce vznikla aj nasledujúca pieseň.

0: Speváčka a skladateľka Zuzka Smatanová si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Okrem spievania však aj kreslí. Doteraz ilustrovala 4 detské knihy. Kedy sa to začalo?
1: Práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Ja hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom.
0: Zuzana Smatanová nielen kreslí, ale miluje aj prírodu. A nedávno potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej

0: La Gioia v preklade z talianského jazyka znamená radosť. A práve radosť, ale aj temperament a vášeň už niekoľko rokov na slovenskej hudobnej scéne ponúka hudobné zoskupenie La Gioia. A to vďaka nevšednému spojeniu operného spevu a populárnej hudby. Toto pop-operné trio vzniklo v roku 2008 a pôsobia v ňom aj Martin Vetrák a Matej Vaník, ktorého som sa opýtala, ako vznikla myšlienka spojenia operného spevu a populárnej hudby.
1: Začiatky boli naozaj trošku náročnejšie, pretože spojenie popu a opery si v tom roku 2008 ešte málo kto vedel predstaviť, keďže sme poznali len jedinú takú formáciu, ktorá bola vo svete, ktoré bolo Il Divo. Vlastne z toho repertoáru aj ich sme odrazili naše prvé kroky a vlastne začali sme hneď piesňou československou, čo si tu dnes pamätám, bola Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.
2: Táto svetová formácia Il Divo vám bola takou inšpiráciou?
1: Áno, určite, pretože boli to štyria páni, ktorí spievali po svete s orchestrom, s úžasným zvukom a to bol taký náš vzor.
2: Matej, mali ste možnosť niekedy stretnúť sa aj s týmito pánmi z Il Diva?
1: Áno, mali sme možnosť. Bol to zážitok, pretože jednak to boli naše vzory a v tom čase sme veľmi čerpali aj z tej ich vlastne ako keby hudobnej inšpirácie.
2: Martin, znamená to teda, že repertoár tvoria známe populárne skladby upravené do operných aranžmov?
3: Určite áno, sú to aj svetové piesne, svetový žáner, ale taktiež aj československé piesne. A posledné roky sa skôr orientujeme na tú populárnejšiu hudbu, ktorá tiež môže znieť trošku klasickejšie.
2: Je to teda taký štýl bel canto, môžeme povedať.
3: Áno.
2: Čím sa vyznačuje tento štýl?
1: Ak môžem, bel canto je vlastne krásny spev, alebo odvodené vlastne z toho talianského názvu, krásne spievanie. To znamená, že my sme sa snažili vždy vniesť do tej skladby danej popovej, ako Martin spomínal, trošku takého toho väčšieho legáta, takéto prepojenie, takéto väčšie dýchanie, frázovanie a vlastne tým vzniká aj taký zaujímavý súzvuk našich troch hlasov, ktorý je mimochodom každý trošku iný.
2: A vzájomne sa krásne doplňate.
1: Áno, asi tak.
2: Viac menej spievate v taliančine, tá slovenčina tam znie menej. Prečo práve tá taliančina?
1: Taliansky jazyk je naozaj krásny, spevný. Je to vlastne tým, že aj na školách v podstate sme k tej taliančine mali veľmi blízko a tým, že dajme tomu, ja som spieval 10 rokov aj v Národnom divadle, tam som k tej taliančine pričuchol úplne. Pochodil som vlastne po svete aj na rôznych festivaloch, kde tá taliančina znela a zdal sa mi ten jazyk veľmi prirodzený a krásne frázujúci. Čiže to bol taký jednoznačný výber, že tá taliančina musí byť.
2: Martin, ktoré jazyky ešte by sme mohli spomenúť, v ktorých vlastne spievala Gioia?
3: Spievame teda v taliančine, francúzštine, ale aj v češtine samozrejme, v slovenčine, v španielčine, áno. A ja som chcel doplniť kolegu, že posledné koncerty mávame v repertoári dosť aj slovenských piesní, čo ľudia naozaj veľmi príjemne na to reagujú, lebo oni vlastne sú zvyknutí, že spievame v tých zahraničných, ale keď zaspievame v slovenčine, tak naozaj sa tešia.
2: Martin, vy sa venujete tvorbe, ktorá je spojením opery a pop hudby. Skúšali ste aj spojiť dva nejaké ďalšie odlišné hudobné žánre?
3: Tak keď to tak spätne vezmem, tak máme naozaj v repertoári aj operu, aj muzikál, aj pop. A dokonca spievame piesne aj od skupiny Queen, čiže myslím si, že dá sa povedať, že to je ďalší žáner hudobný.
2: Takže ste otvorení používaním viacerých hudobných žánrov. Určite. A spájaním viacerých hudobných žánrov.
3: Určite áno, ale samozrejme musia nám tie piesne sedieť do tohto zloženia popoperného tri.

0: Peter Cmoriek je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov. Spevák s nezameniteľným chraplavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov a seriálov. Na hudobnej scéne je 20 rokov. Spevák, skladateľ a textár. A tak ma zaujímalo, čo je pre neho dominantné.
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre. Aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalani, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódii aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmoríka, speváka, upustili a čo zostalo?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.